0: lytter til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Et politisk flertal udenom regeringen vil arbejde for at få etableret en forvaltningsdomstol i Danmark. 1. oktober vil partierne stemme for et forslag, der skal pålægge regeringen at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe. Gruppen skal undersøge mulighederne for domstolen. Socialordfører Katrine Daugaard fra Liberal Alliance skriver på X, at borgere skal have en reel mulighed for at få deres sag efterprøvet, når staten griber ind i deres liv. Ønsket om en ny domstol bunder i utilfredshed med Ankestyrelsen og styrelsens manglende mulighed for at sanktionere kommuner. Fra 1. marts 2027 ruller Netflix et nyt og billigere abonnement ud til deres brugere i Danmark, men det betyder også, at der kommer reklamer på skærmen. Med det nye abonnement kan man forvente at se et par korte reklamer hver time, både før og under udvalgte film og serier. Præcis hvad abonnementet kommer til at koste herhjemme, bliver først offentliggjort tættere på lanceringen. En 76-årig mand, der blev såret under attentatet mod Donald Trump i 2024, er død. Manden blev ramt af skud i armen og maven, da en gerningsmand åbnede ild under et vælgermøde. Ifølge familien gav skaderne ham varige men. Det fremgår dog ikke, at familiens udtalelse om dødsfaldet har en direkte sammenhæng med skuddene. Manden og hans kone lagde tilbage i juni sag an mod den amerikanske stat for at have svigtet sikkerheden ved vælgermødet.
0: Alfa Gold med vejret.
1: Mod vest mest tørt og nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet vestfra. Mod øst skyde og måske en enkelt byge, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperatur mellem 15 og 17 grader. Vinden bliver svag til frisk.
2: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Folketinget skal gøre mere for at bekæmpe fysisk og psykisk chikane af politikere. Derfor nedsætter de nu en ny tværpolitisk følgegruppe. Det oplyser Folketinget. En undersøgelse viser nemlig, at over 40% af folketingspolitikerne undgår at udtrykke deres holdninger, fordi de har oplevet at blive chikaneret. I spidsen for den nye gruppe står Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet, der er første næstformand for Folketinget. Han kalder chikanen for et stort demokratisk problem, som gør det sværere for folk til at stille op til politiske væv. Følgegruppen mødes for første gang på tirsdag. Et politisk flertal udenom regeringen vil arbejde for at få etableret en forvaltningsdomstol i Danmark. 1. oktober vil partierne stemme for et forslag, der skal pålægge regeringen at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe. Gruppen skal undersøge mulighederne for domstolen. Socialordfører Katrine Daugaard fra Liberal Alliance skriver på X, at borgere skal have en reel mulighed for at få deres sag efterprøvet, når staten griber ind i deres liv. Ønsket om en ny domstol bunder i utilfredshed med Ankestyrelsen og styrelsens manglende mulighed for at sanktionere kommuner. Fra 1. marts 2027 ruller Netflix et nyt og billigere abonnement ud til deres brugere i Danmark, men det betyder også, at der kommer reklamer på skærmen. Med det nye abonnement kan man forvente at se et par korte reklamer hver time, både før og under udvalgte film og serier. Præcis hvad abonnementet kommer til at koste herhjemme, bliver først offentliggjort tættere på lanceringen.
0: Alpha Gold med vejret.
1: Mod vest mest tørt og nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet vestfra. Mod øst skyet og måske en enkelt byge, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperaturen mellem 15 og 17 grader. Vinden bliver svag til frisk.
2: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Halvdelen af de danske forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model. Det viser en ny rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Det overrasker Rikke Madsen, der er chef for vækst i Norden hos Nets. Hun fortæller, at kunstig intelligens dermed flytter sig fra informationssøgning til reelt købsadfærd. Det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge Nets-chefen er det et spørgsmål om måneder, før det sker. En 22-årig rumæner, der er sigtet for drabet på en 37-årig mand, som blev fundet i Gudenåen nær Svostrup ved Silkeborg, er nu varetægtsfængslet. Det sker efter, han er blevet udleveret fra Rumænien. En dommer i Viborg besluttede i går, at han skal være fængslet frem til 20. oktober. Han er en af fire rumænske mænd, der er sigtet i sagen. De tre øvrige forsøges fortsat udleveret til Danmark. For første gang i næsten 10 år udgiver det irske rockband U2 et nyt album. På pladen, der udkommer 13. november, kan man angiveligt høre Dolly Partons allersidste indspilning, før hun døde i august. Det er en duet med U2-forsangeren Bono, skriver The Guardian og musikmagasinet Rolling Stone. U2 fejrer i øvrigt i dag 50 års fødselsdag.
0: Alpha Gold med vejret.
1: Mod vest mest tørt og nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet vestfra. Mod øst skyde og måske en enkelt byge, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 17 grader. Vinden bliver svag til frisk.
0: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og

God fredag morgen og velkommen indenfor på Alpha Gold med de største hits fra 60'erne og 70'erne. Det var britiske Pilot, der indledte hele herligheden med sangen January. Jeg hedder Werner Enkær og byder på to gange Paul McCartney, først sammen med gruppen Wings på Mall of Gantai, og derefter bagefter sammen med The Beatles på She Loves Me. Men lige nu, der er det Mamas & Papas, der underholder os med Dream a Little Dream of Me på Alpha Gold.

Alpha Gold her med Samantha Sang og sangen Motion fra 70'erne. Og så fik du Broken Harem's fantastiske nummer White Shade of Pale fra 1967 lige før her på Alpha Gold. Hvor vi om lidt skal en tur under bryen sammen med Kinect. Men lige nu på Leeds, så sender en flaskepost på Message in a Bottle.

The Crystals med det gode gamle sasserhit Da Du Run Run her på AlphaGold. Og lige for den var det Billy Paul, der sang Me and Mrs. Jones. Jeg har fundet et af Searchers store hits frem fra 60'erne, nemlig Needles and Pins. Og det her det er så sandelig også 60'er toner fra The Spencer Davis Group.

Alpha Gold her med Ricky Lee Jones og Chuck Is In Love. Fredag morgen med de største hits fra 60'erne og 70'erne. Du har stillet ind på Alpha Gold. Her med Supertramp-nummeret Give A Little Bits.

0: lytter til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Folketinget skal gøre mere for at bekæmpe fysisk og psykisk chikane af politikere. Derfor nedsætter de nu en ny tværpolitisk følgegruppe, det oplyser Folketinget. En undersøgelse viser nemlig, at over 40% af folketingspolitikerne undgår at udtrykke deres holdninger, fordi de har oplevet at blive chikaneret. I spidsen for den nye gruppe står Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet, der er første næstformand for Folketinget. Han kalder chikane for et stort demokratisk problem, som gør det sværere for folk til at stille op til politiske væv. Følgegruppen mødes for første gang på tirsdag. Halvdelen af de danske forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model. Det viser en ny rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Det overrasker Rikke Madsen, der er chef for vækst i Norden hos Nets. Hun fortæller, at kunstig intelligens dermed flytter sig fra informationssøgning til reel købsadfærd. Det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge Nets-chefen er det et spørgsmål om måneder, før det sker. For første gang i næsten 10 år udgiver det irske rockband U2 et nyt album. På pladen, der udkommer 13. november, kan man angiveligt høre Dolly Partons allersidste indspilning, før hun døde i august. Det er en duet med U2-forsangeren Bono, skriver The Guardian og musikmagasinet Rolling Stone. U2 fejrer i øvrigt i dag 50 års fødselsdag.
0: Alfa Gold med vejret.
1: Mod vest mest tørt og nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet vestfra. Mod øst skyde og måske en enkelt byge, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperatur mellem 15 og 17 grader. Vinden bliver svag til frisk.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

Det var gruppen Free, der med sangen All Right Now, tog os ind i Alpha Gold Team mellem 9 og 10 på en dejlig fredag morgen. Jeg hedder Werner Enkær og spiller de største hits fra 60'erne og 70'erne. Du får Rod Stewart, Tonight Tonight med så sandelig også Lyndon Ronstadt, som om lidt stiller spørgsmålet, When Will I Be Loved? Her er Crosby, Still and Nash, der er på banen med America's Express.

Blondie med det her skønne nummer fra slutningen af 70'erne, One Way or Another. I for den var det Moody Blues-nummeret Go Now, du fik serveret fredag her på Alpha Gold. Om lidt med Sebastian, titelmelodien for ungdomsfilm, men du er ikke alene fra 1978, inden da kontoklasser, de går her med desværre afdøde Dolly Parton.

Det her, det var Daniel Boone hit fra 1972, Beautiful Sunday. Og lige for den fik du et af Gilbert O'Sullivan's store 70'er hit, nemlig den om Claire på Alpha Goals. Nu er det Rawls, han synger om Lady Love.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus, online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Regeringen vil fra 2027 afsætte knap 800 millioner kroner til at styrke politiet og PET. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen giver pengene en af de største udvidelser af politistyrken i mange år. Og i Politiforbundet kalder forbundsformand Heino Kegel tiltaget for en historisk styrkelse. Novo har indgået en aftale med den svenske medicinalvirksomhed Nanexa til en værdi af 8,7 milliarder kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Nanexa. Med aftalen får Novo adgang til en teknologi, der frigiver lægemidler langsomt i kroppen. Det betyder, at patienter med f.eks. fedme eller type 2-diabetes kan nøjes med færre indsprøjtninger. Ifølge pressemeddelelsen kan doseringerne med den nye teknologi blive månedlige eller kvartalsvise. Aktierne i tech-giganten Meta stiger i øjeblikket. Det skyldes investorernes begejstring for virksomhedens nye AI-agent Muse. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Muse kan blandt andet hjælpe brugerne med at bestille rejser og sende e-mails, og det giver selskabet bag Facebook og Instagram mulighed for at tjene penge på andet end bare reklamer. Meta meddelte desuden tidligere på ugen, at den nye assistent snart vil kunne bruges direkte i virksomhedens intelligente briller.
0: Alpha Gold med vejret.
1: Mod vest mest tørt og nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet vestfra. Mod øst skyde og måske en enkelt byge, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperatur mellem 15 og 17 grader. Vinden bliver svag til frisk.
0: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

Det var Drifters hittet fra 1973, Kissing in the Backroom of the Movies. Så om to år siden i AlphaGo Team mellem 10 og 11 fredag formiddag. Jeg hedder Werner Ringkær, den står på disco med Boney M, Brown Girl in the Ring om lidt, og så er det et af Elvis Presley's gode gamle hits, I Want You, I Need You, I Love You. Du kan glæde dig til efter Boney M. Lige nu her, der kan du glæde dig til Aretha Franklin med Chain of Fools.

Chevy Tiger med 70'er nummer Little Miss Heartbeat her på Alfa Jones. Og lige før den, der fik du det store Dusty Springfield hits fra 60'erne, I Only Want To Be With You. Om lidt, så er det Bamses venner, der siger, venner kommer og se. Lige nu her, der er der glamour fra 1973, hvad ingen ringer.

var Bobby V med det gode gamle 60'er hit, The Night Has a Thousand Eyes her på Alpha Gold. Skulle efter John Denmark's country hit, Thank God I'm a Country Boy her på Alpha Gold. Om lidt er Small Faces nummeret Lazy Sunday. Her er det første et af de legendariske hits.

0: lytter til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Børn og unge i psykiatrien skal vente kortere tid på hjælp. Derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan, der blandt andet byder på udvidede åbningstider i weekender og om aftenen. Samtidig skal der gøres mere brug af private aktører, og flere skal hjælpes tidligere. Vi skylder vores børn og unge, at de får den hjælp, de har brug for, siger sundhedsminister Ida Auken. Lige nu er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt på 167 dage. Målsætningen er, at ventetiderne nu skal nedbringes hvert kvartal. Regeringen vil fra 2027 afsætte knap 800 millioner kroner til at styrke politiet og PET. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen giver pengene en af de største udvidelser af politistyrken i mange år. Og i Politiforbundet kalder forbundsformand Heino Kegel tiltaget for en historisk styrkelse. Folketinget skal gøre mere for at bekæmpe fysisk og psykisk chikane af politikere. Derfor nedsætter de nu en ny tværpolitisk følgegruppe, det oplyser Folketinget. En undersøgelse viser nemlig, at over 40% af folketingspolitikerne undgår at udtrykke deres holdninger, fordi de har oplevet at blive chikaneret. I spidsen for den nye gruppe står Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet, der er første næstformand for Folketinget. Han kalder chikanen for et stort demokratisk problem, som gør det sværere for folk til at stille op til politiske væv. Følgegruppen mødes for første gang på tirsdag.
0: Alfa Gold med vejret.
1: Mod vest mest tørt og nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet vestfra. Mod øst skyde og måske en enkelt byge, men i dagens løb klarer det op med nogen sol. Temperatur mellem 15 og 17 grader. Vinden bliver svag til frisk.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

Linda Ronstadt for en af 70'er versionen af det gode gamle Buddy Holly hits fra slutningen af 50'erne, It's So Easy. Og lige for den fik du Creedence Clearwater Revival's mega hits Bad Moon Rising fra 1969. Om lidt danske walkers og den reggae-inspirerede sang om Little Kitty. Det bliver efter det her Cheap Trick nummer, der hedder I Want You To Want Me, fredag formiddag på Alpha Go.

Alpha Gold med et af Pop Historiens legendariske instrumentalhits, den der var fra 1963, med The Safari, så hed Wipeout. Og lige fra den, der var det Susie Quattro med et af hendes glamrock-hits fra 70'erne, Can the Can. Hænger du på, så får du mig sammen med Garfunkel nummeret Homeward Bound om lidt, efter den her Buffalo Springfield-sang, For What It's Worth.

Bill Withers sang Ain't No Sunshine, fuldt efter smukke hittet Oh Carol. På Alpha Gold, om lidt, så skal vi en tur Down by the River sammen med Albert Hammond. Men lige nu, så siger Marvin Gaye, let's get it on.

0: lytter til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Det psykologiske drama Kvinde Ukendt skal forsøge at modtage en Oscar fra Danmark. Filmen er nemlig blevet indstillet som det danske bud i kategorien bedste internationale film. Det har en enig dansk Oscar-komité besluttet. Det oplyser Tine Fischer, der er direktør for det danske filminstitut, i en pressemeddelelse. Hun kalder filmen for modig og kompromisløs, fordi den tør stille svære spørgsmål om skyld og skam. Nu må vi så vente og se, om filmen slipper gennem nåleåret. Til december bliver det nemlig afgjort, om filmen går videre i Oscar-ræset. Børn og unge i psykiatrien skal vente kortere tid på hjælp. Derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan, der blandt andet byder på udvidede åbningstider i weekender og om aftenen. Samtidig skal der gøres mere brug af private aktører, og flere skal hjælpes tidligere. Lige nu er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt på 167 dage. Målsætningen er, at ventetiderne nu skal nedbringes hvert kvartal. Regeringen vil fra 2027 afsætte knap 800 millioner kroner til at styrke politiet og PET. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen giver pengene en af de største udvidelser af politistyrken i mange år. Og i Politiforbundet kalder forbundsformand Heino Kegel tiltaget for en historisk styrkelse.
0: Alfa Gold med vejret.
1: Nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen dog mere skyde i Jylland. Temperatur op mellem 15 og 18 grader. I aften skyde og stedvis lidt regn i Nordjylland, ellers tørt og lidt sol. Temperatur for den kommende nat 10-15 grader.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

Det var 70'er toner fra The Real Thing, You To Me og Everything, som tog sin i Alfa Gold Team mellem 12 og 13. Og en dejlig fredag, hvor jeg, Werner Enkær, huserer en lille time nu frem til klokken 13 med de største hits fra 60'erne og 70'erne. Du får blandt andet Billy Joel's smukke ballade My Life, men også et af Gilbert Holt's og Sullivan's store hits, nemlig Get Down. Lige nu her, der er det Glenn Campbell.

0: Svend og Lotta, som jeg sagde i 1975, deltog i Melodifestivalen i Sverige med denne her Bang & Boomerang, skrevet af de her Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson. Og lige før den, der var det Marmalade-udgaven af Beatles-nummeret Obladi Oblada, du fik her på Alpha Goals. Der er dansk pigtråd på mig fra Rockin' Ghost, der er sit fra 1966, Oh Oh What A Kiss, efter det gyldne 70'er-hit fra Johnny Bristol, der hedder Hang On In That Baby på Alpha Goals.
1: Hang in that baby.

Det er den amerikanske kvindegruppe Chiffons, jeg var lige med He's So Fine, og så fik du også Christopher Cross nummeret Never Be The Same. På Alpha Gold med de største hits fra 60'erne og 70'erne, om lidt med Monkeys hit Daydream Believer. Nu er det først Neil Diamond. Girl.

Kate Bush, som i 1978 stod igennem med den her Wuthering Heights. Og lige fra den, der var der italienske 80'er-toner fra Umberto Tozzi og hans hit Ti Amo. På vej ud af formiddagsudgaven af Alfa Gold denne fredag. Jeg hedder Werner Enkær. Jeg vil godt genhøre til Werners Vinyl, både lørdag og søndag 14-17, hvis det var gode gamle 60'er i dag. Det her det er også et godt gammelt 60'er hit. The Toys, A Lover's Concerto. Tak for nu og fortsat.

0: Børn og unge i psykiatrien skal vente kortere tid på hjælp. Derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan, der blandt andet byder på udvidede åbningstider i weekender og om aftenen. Samtidig skal der gøres mere brug af private aktører, og flere skal hjælpes tidligere. Lige nu er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt på 167 dage. Målsætningen er, at ventetiderne nu skal nedbringes hvert kvartal. Det psykologiske drama Kvinde Ukendt skal forsøge at modtage en Oscar fra Danmark. Filmen er nemlig blevet indstillet som det danske bud i kategorien Bedste Internationale Film. Det har en enig dansk Oscar-komité besluttet. Det oplyser Tine Fischer, der er direktør for det danske Filminstitut, i en pressemeddelelse. Hun kalder filmen for modig og kompromisløs, fordi den tør stille svære spørgsmål om skyld og skam. Nu må vi så vente og se, om filmen slipper gennem nåleåret. Til december bliver det nemlig afgjort, om filmen går videre i Oscar-ræset. 122 grønlandske kvinder har nu fået godtgørelse i den såkaldte spiralsag. Hver kvinde får udbetalt 300.000 kroner. Det oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen handler om grønlandske piger og kvinder, der i årtier fik opsat spiral af den danske stat uden deres viden og samtykke. Indtil videre har mere end 500 kvinder søgt om godtgørelsen, som Folketinget vedtog i sidste måned.
1: Alpha Gold med vejret.
0: Nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen dog mere skyde i Jylland. Temperatur op mellem 15 og 18 grader. I aften skyde og stedvis lidt regn i Nordjylland, ellers tørt og lidt sol. Temperatur for den kommende nat 10-15 grader.
1: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne. Alpha Gold. De har alle været helt til tops på hitlisterne. Dette er etter klokken 1 på Alpha Gold.

på Alpha Gold.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Jødehad er blevet mere synligt herhjemme og i udlandet de seneste år. Derfor åbner Københavns Universitet og Roskilde Universitet nu et nyt nationalt forum, der skal forske i antisemitisme. Det åbner på onsdag, oplyser Ritzau. Mange forbinder jødehad med nynazisme, men i dag spreder fordommen sig også på sociale medier og i andre miljøer. Forskningen skal hjælpe myndighederne med at forebygge hadet. Sidste år registrerede det jødiske samfund knap 200 antisemitiske hændelser i Danmark. Torsdag måtte alle evakueres fra arresten i Ringsted på grund af en brand. Nu er en 31-årig indsat sigtet for at have startet ilden. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i deres døgnrapport. Politiet mener, at manden satte ild til et tæppe inde i sin celle. Branden blev slukket på under en halv time, og ingen kom alvorligt til skade. Den 31-årige nægter sig skyldig. I forbindelse med branden er alle indsatte blevet flyttet til andre steder. Arresten i Ringsted skal nemlig gøres rent for sod, før den kan bruges igen. Politiet står over for den største udvidelse i flere år. Regeringen vil nemlig afsætte knap 800 millioner kroner til politiet og politiets efterretningstjeneste fra 2027. Pengene skal styrke arbejdet mod det aktuelle trusselsbillede, efter at Forsvarets efterretningstjeneste i går advarede om øget trussel for russisk hybridkrig. Ifølge Lasse Bøje, der er chef i Rigspolitiet, betyder det, at der skal uddannes rigtig mange nye betjente. Samtidig vil man fremover kunne se politiet rykke mere massivt ud til hændelser og patruljere nye steder. Det kan for eksempel være ved kritisk infrastruktur som vandværker og jernbane.
0: Alpha Gold med vejret.
2: Og det er en kort vejrudsigt nu og her. Skydevejr i dag med temperaturer mellem 15 og 18 grader. I aften og i nat tørt og klart vejr. Temperaturer i aften og i nat, der falder til mellem 9 og 14 grader.

God hjertelig eftermiddag, fredag eftermiddag her på Alpha Gold. Jeg er her mellem 14 og 18, jeg er Paul Fode. Det var Love is a Drug med Roxy Music til de her Small Faces. Jeg er vild med det her sang. Jeg har lyttet meget til den 16 år gamle i 66. Her er All or Nothing på Alpha Gold. God hjertelig.

masser af herlig musik fra Fleetwood Mac nu, hvor de ikke ser ud til at være... Ja, de er gået i opløsning, det tror jeg næsten, de er. Don't Stop Fito fra Fleetwood Mac i 77. Nu er vi tilbage i slut 60'erne. Det er The Jackson 5 med en meget, meget ung Michael Jackson i I Want You Back. Vi sender til dig på DAB+, på nettet, og selvfølgelig også via din telefon, via din app, som du har downloadet.

One-Way Ticket fra Eruption fra 79, et herligt band der, One-Way Ticket og Eruption var det. Så er det Barry Manilow i baggrunden her, og hans Mandy her på Alpha Gold eftermiddag.

0: Sir Cliff Richard i nummeret her, Devil Woman. Og så til en, da jeg var disc jockey, som det hed dengang, på stallen i Klitmøller, altid sluttede med det her. Det var afslutningsmelodien. Daniel Gerard og Butterfly her på Alpha Golds.
1: Du me dis

0: Du lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Færre personer er blevet dræbt eller kommet til skade i trafikken i løbet af de første 8 måneder af 2026 sammenlignet med sidste år. Det viser foreløbige ulykkestal fra Vejdirektoratet. Til og med august i år har 86 personer mistet livet, mens 1544 er kommet til skade i trafikken, viser tallene. I tilsvarende periode sidste år blev der registreret 92 omkomne. Vejdirektoratets tal baserer sig på politiets registreringer af ulykker. Antallet af dræbte opgøres efter personer, der er døde inden for 30 dage som følge af ulykken. Jødehad er blevet mere synligt herhjemme og i udlandet.

0: landet de seneste år. Derfor åbner Københavns Universitet og Roskilde Universitet nu et nyt nationalt forum, der skal forske i antisemitisme. Det åbner på onsdag, oplyser Ritzau. Mange forbinder jødehad med nynazisme, men i dag spreder fordommen sig også på sociale medier og i andre miljøer. Forskningen skal hjælpe myndighederne med at forebygge hadet. Sidste år registrerede det jødiske samfund knap 200 antisemitiske hændelser i Danmark. Torsdag måtte alle evakueres fra arresten i Ringsted på grund af en brand. Nu er en 31-årig indsat sigtet for at have startet ilden. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i deres døgnrapport. Politiet mener, at manden satte ild til et tæppe inde i sin celle. Branden blev slukket på under en halv time, og ingen kom alvorligt til skade. Den 31-årige nægter sig skyldig. I forbindelse med branden er alle indsatte blevet flyttet til andre steder. Resten i Ringsted skal nemlig gøres rent for sod, før den kan bruges igen.
1: Alpha Gold med vejret.
2: Ja, sidder man aktuelt vejrudsigt her kl. 15. Skydevejr i dag med temperatur op mellem 15 og 18 grader. I aften og nat tørt og klart vejr. Temperatur i aften og i nat mellem 9 og 14.

Jamen 15 og 16, der er vi ude med Stumbling In fra Chris Norman og Susie Quattro. Jeg er Poul Fod med dig til 18, nu med The Box Tops her på Alpha Gold og Cry Like a Baby.

Teen and You're Beautiful, et gammelt nummer, som Ringo Starr han tog op i 74. Han skulle ligesom alle de tre andre i Beatles også lave noget solo, og det bliver til lavet denne her. Og Photograph lavede han også et par singler der. Nu er det The Walker Brothers på Alpha Gold en fredag eftermiddag. Det er weekend, og det tyder på rimelig vejr her i weekenden. Nu får du altså denne her fra Walker Brothers. Det er Alpha Gold på DAB+ på nettet og via den

meget typisk god lyd her fra Status Quo. Det var Walking All Over the World fra 75. Og så denne her, The Isley Brothers. Vi er tilbage i midt-60'erne. Her er de med This Old Heart of Mine. Jeg er til klokken bliver 18 her på Alpha Gold.

0: lytter til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Ejer du en bil fra Volkswagen-koncernen, skal den måske en tur på værksted. Koncernen tilbagekalder nemlig omkring 4 millioner biler. Årsagen er et potentielt problem med styretøjet, hvor en skrue risikerer at knække efter mange års brug og udsættelse for vejsalt. Det skriver Ritzau. Tilbagekaldelsen omfatter modeller fra både Volkswagen, Audi, Skoda og Seat. En talsperson fra koncernen understreger over for nyhedsbureauet AFP, at tilbagekaldelsen er forebyggende. Der er ikke sket personskader, og man kan fortsat køre i sin bil, indtil den skal repareres. Ukraines præsident Zelensky beder nu om en udbetaling på mere end 23 milliarder euro for EU og den internationale valutafond. Pengene skal gå til droner, missiler og forsyninger til soldaterne. Det skriver Zelensky fredag på det sociale medie X. Her fastslår han, at det er selve krigsindsatsen mod Rusland, der er på spil. Hvis ikke dronerne bestilles i oktober og november, vil Ukraine stå over for alvorlige udfordringer. Zelensky har diskuteret situationen med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og direktøren for Valutafonden, og ifølge Zelensky har svaret været positivt. Jødehad er blevet mere synligt herhjemme og i udlandet de seneste år. Derfor åbner Københavns Universitet og Roskilde Universitet nu et nyt nationalt forum, der skal forske i antisemitisme. Det åbner på onsdag, oplyser Ritzau. Mange forbinder jødehad med nynazisme, men i dag spreder fordommen sig også på sociale medier og i andre miljøer. Forskningen skal

0: hjælpe myndighederne med at forebygge hadet. Sidste år registrerede det jødiske samfund knap 200 antisemitiske hændelser i Danmark.
1: Alpha Gold med vejret.
2: Aktuel vejrudsigt skal du have lige efter 16 skydevejr i dag med temperatur op mellem 15 og 18 grader. I aften og i nat tørt og klart vejr, temperatur der falder til mellem 9 og 14 grader.

supergruppen, intet mindre, America Ours with No Name, et stort hit for dem i 71. Velkommen ind for en, i timen her mellem 16 og 17. Tak til nyheder der igen. Nyheder igen om en times tid. Her får du så Bob Dylan med den specielle stemme og den gode musik. Like a Rolling Stone får vi fra Bob Dylan.

der er blevet... Man har leget lidt med nummeret her. Spændende at høre den nye udgave. Nowhere Man fra The Beatles. Og så er det The Arches på Alpha Gold og Sugar Sugar.

A Walk on the Park, det er den dyreste park, der findes på jordkloden, tror jeg. Det er Central Park i New York. Det er utroligt, men den har fået lov til at ligge der. Nu ligger den der, og der er ingen, der tør at røre ved den eller bygge huse der, men det ville ellers være en dyr adresse der, ja. A Walk on the Park, Nick Straker Band til Tennessee Sea og I'm Not in Love. Kommer du til New York, så husk endelig at gå en tur i Central Park. Det er en god og rar

Det var der, hvor der blev smadret guitar og alt muligt. The Who og Roger Daltrey og Pete Townsend i My Generation. Og så er det Neil Diamond og en smuk sang fra ham. I Am, I Said. Her på Alpha Gold.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Et russisk signalblus passerede kun 10-15 meter forbi en dansk helikopter i midten af september. Det meddeler Forsvarskommandoen i dag. Helikopteren var i gang med at fotografere en russisk fregat, da blusset blev affyret. Ruslands ambassadør i Danmark har udtalt, at den danske helikopter agerede provokerende. Men den udlægning afviser forsvarsminister Jeppe Bruus. Forsvarskommandoen understreger nemlig, at det russiske skib slet ikke forsøgte at kontakte helikopteren over radioen inden beskydningen. 20 klipper ladekabler til elbiler i stor stil. I år har det kostet 6-7 millioner kroner i skader. Det oplyser brancheorganisationen Drivkraft Danmark. Østjyllands politi bekræfter samtidig, at der i denne uge har været tyverier i Randersområdet. Tyvene går efter kobberet i kablerne, men selvom skaderne løber op i millioner, tjener tyvene kun et meget lille beløb på skrottet. Ifølge chef for e-mobilitet hos Drivkraft Danmark sker tyverierne, fordi det er nemt at sælge kablerne videre. Derfor vil organisationen nu lægge pres på skrotbranchen. Ejer du en bil fra Volkswagen-koncernen, skal den måske en tur på værksted. Koncernen tilbagekalder nemlig omkring 4 millioner biler. Årsagen er et potentielt problem med styretøjet, hvor en skrue risikerer at knække efter mange års brug og udsættelse for vejsalt. Det skriver Ritzau. Tilbagekaldelsen omfatter modeller fra både Volkswagen, Audi, Skoda og Seat. En talsperson fra koncernen understreger over for nyhedsbureauet AFP, at tilbagekaldelsen er forebyggende. Der er ikke sket personskader, og man kan fortsat køre i sin bil, indtil den skal repareres.
0: Alpha Gold med vejret.
2: Vejrudsigten her lige efter klokken 17 i aften og i nat, tørt og klart vejr, temperatur i aften og i nat mellem 9 og 14 grader.

I love rock and roll. Vi er gået i gang med timen mellem 17 og 18 her i fredagens eftermiddag på AlphaGo med Paul Fode. Fra John Jett and the Blackhearts nu til The Hollies.

Dancing in the Moonlight fra King Harvest. Det var også det. Jeg er Poul Foghed. Jeg med dig igen på mandag mellem 14 og 18 i en ny omgang eftermiddag her på Alpha Gold med Poul Foghed. Sådan er det. Ha' nyd vejret skulle blive nogenlunde, ikke? Jo, og så nyd ellers weekenden. Håber du har masser af spændende og sjove ting. Det kan vi snakke mere om her på mandag. Jeg kommer til at Harrison solo My Sweet Lord. Jeg kommer til at betale en lille smule penge til Chiffons. It's so fine. Det er en helt anden historie. Rigtig hjertelig god weekend, ønsker Poul Foghed.

0: til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Et russisk signal plus passerede kun 10-15 meter forbi en dansk helikopter i midten af september. Det meddeler Forsvarskommandoen i dag. Helikopteren var i gang med at fotografere en russisk fregat, da plusset blev affyret. Ruslands ambassadør i Danmark har udtalt, at den danske helikopter agerede provokerende. Men den udlægning afviser forsvarsminister Jeppe Bruus. Forsvarskommandoen understreger nemlig, at det russiske skib slet ikke forsøgte at kontakte helikopteren over radioen inden beskydningen. 20 klipper ladekabler til elbiler i stor stil. I år har det kostet 6-7 millioner kroner i skader. Det oplyser brancheorganisationen Drivkraft Danmark. Østjyllands politi bekræfter samtidig, at der i denne uge har været tyverier i Randersområdet. Tyvene går efter kobberet i kablerne, men selvom skaderne løber op i millioner, tjener tyvene kun et meget

0: lille beløb på skrottet. Ifølge chef for e-mobilitet hos Drivkraft Danmark sker tyverierne, fordi det er nemt at sælge kablerne videre. Derfor vil organisationen nu lægge pres på skrotbranchen. Ejer du en bil fra Volkswagen-koncernen, skal den måske en tur på værksted. Koncernen tilbagekalder nemlig omkring 4 millioner biler. Årsagen er et potentielt problem med styretøjet, hvor en skrue risikerer at knække efter mange års brug og udsættelse for vejsalt. Det skriver Ritzau. Tilbagekaldelsen omfatter modeller fra både Volkswagen, Audi, Skoda og Seat. En talsperson fra koncernen understreger over for nyhedsbureauet AFP, at tilbagekaldelsen er forebyggende. Der er ikke sket personskader, og man kan fortsat køre i sin bil, indtil den skal repareres.
1: Alpha Gold med vejret.
0: I eftermiddag bliver det mest skyet i Jylland med temperatur på 15-18 grader og svag til jævn vestlig vind. I aften lidt regn i Nordjylland, ellers tørt. I nat mere regn, især mod vest og nord, men opklaring fra nordvest.
1: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

0: musik.
1: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dagstudille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stykke ulv.

række mig din lille hånd. Ja, du vil se, jeg går som et får i bånd. Sådan elsker Ole den Peter dig. Jeg stille vil spørge, om du vil se. Ja, om du vil se, hvordan han bor.

største hits fra 60'erne og 70'erne. Dette er Alpha Gold. Alpha Gold. God musik.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede, man. Fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Tre dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
20: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: Alfa går musik.